0: Døren om at blæs.
1: Har jeg spændt?
0: På mig blæs.
1: Nang om at blæs.
0: Hvor døren om at blæs.
1: Har jeg spændt?
0: På mig blæs.
1: Nang om at blæs.
0: Hvor døren om at blæs.
1: Har jeg spændt?
0: På mig blæs.